Aye, asafi sana tiende na tegene mi chonjo sana. Aye, asafi sana. Ago yanyo ne tiende ngu na ne. Koma na legalian. Unge no ago ngu ne koma mi teji ta na tegene ngu kwal jige si moite. Mi te si moite na tegene ba ayenge. Si moite na tegene ba ayenge. Nenyo lu koga kwal jige chita. Lakini akuna mutu. Mami te chita na tegene ngu kwal jige si moite na ne. Simu iti nao tegene ba aying. Na ile simu ina tagu kwa ipi mabete nao tegene ge gune rupe ne. Lakini ne ba aying anye gune kwa mami anye. Mami chine kwa kwa jige simu ina ne. Aya. Ama che chito kul kora kwa laga tili tika tine. Inga abi ne maana ikne. Kota kwa jamu yaka sarata kota njige alda ikita ke. Lakini nko tili tika chita on. Ama che chita ne ba ishiye molika on. Ira on. Picha on tukule kutinga ni leba ishiye molika. Kwa kwa sami na kapesa picha on pa ishiye smartphone. Yani wasonge kando kidogo. Wasonge kando kidogo. Aya, amecheke ya tiltikete kwa kagi chilgi tiongo ni star 274 Asha. Agi tiltikete yitu kule noto gine mite number 2. Amecheke kwa ljita simo iti noto gine bwa ayenge. Ne bwa 25,000. Agi na ile rube nene kwa leita weyong kwan simo iti. Kwa leita simo iti na amecheke kwa ituan. Agu ulami. O tinyende chita na iti letike noto kambu nego aline. Lasi mago rube nene wane kwa kwa isi simo ina mulika muisi ne. Noto kambu nego som kwa leita ne. Ngo ituan simo inon ulami. Aya, ameche chita na iti letike angu tagine kwa kachilgi tiongo ni star 274 Asham. Ago tili ticket note gine mite number. Ticket note gine mite number atam. Ticket note gine mite number 2. Nika gisiri kule phone. Ago imagine ticket tini note gine mune suko nyoluko tili chito kule. Ticket tini kitilu utako silingi shikta manang mut. Ira, chita note gine tom kai go tili ticket. Na ile ticket tini ut iti lagu silingi shiki chota ge 15. Imagine tika negitile silingi ishe 15 ago si mwine yi kwanyi kune ba 25,000 ameche kwa tili jitu kul tikete ago chita ake tukul kerke ngutku kwa inyuru chita bonus enyone anagutuma inyuru wote bonus iyanat isekchi ananchamdat igetchi oyewe ameche wale chitu kuli ngoro chichon tom gai utku tile tiket ngoro chichon tom gai itile tikete inga ap tikete ni getile rabi isekchi mite ngonj irone ensiyo katil tika toki kwa jipo na chibwa 50. Geoffrey, katil tika toki kwa jipo na chibwa 321. Alice, katil tika Alice, agi kwa jipo na chibwa silingi shiki chotake 606. Philip, agere Philip katil tika toki kwa jipo na chibwa silingi shiki chotake 98. Achaginye, notake nikile Stella. Agere Stella katil tika toki kwa jipo 655. Kasi man po na chibwa dibiko. Kasi po na chibwa bikine kapisa hon. Agi miti on chito ne tom gayot itile ticket eh? Ananiba isi esimo it mulika. Lakini tuma itile ticket ago ingune. Amache iyo kwa genge enbigi chote keche tile ticket eh? Kwa chilgi tiongo ni star 274 ash. Agi tile aya kwa agi mwa wan. Kwa gilecho maa miti ketake ne toki itile. Kwa gilecho ticket neba mwisho. Ananile tune kwa itane. Ticket namba tu neba simo it. Mago miti ketake ne toki itile. Ini ya mwisho na iki tiongo 274 ash age til aya kage mwawon kagile cho ma mi te ketake ne toge til kagile cho ticket ne ba mwisho ana ne le tune ko ni tane ticket number 2 ne ba simo it mago mi te ketake ne toge til ini ya mwisho na igi jonga 274 ash age til aya kage mwawon kagile cho ma mi te ketake ne toge til kagile cho ticket ne ba mwisho ana ne le tune ko ni tane ticket number 2 ne ba simo it mago mite tiketake ne toki itile ini ya mwisho na iki jonga 274 ash agi til aya kage mwawon kagile cho ma mite tiketake ne toki itile kagile cho ticket ne ba mwisho ana ne le tune ko ni tane ticket number 2 ne ba simo it mago mite tiketake ne toki itile ini ya mwisho na iki jonga 274 ash agi til aya kage mwawon kagile cho ma mite tiketake ne toki itile kagile cho ticket ne ba mwisho ana ne le tune ko ni tane ticket number 2 ne ba simo it mago mite tiketake ne toki itile ini ya mwisho na iki jonga 274 ash agi til aya kage mwawon kagile cho ma mite tiketake ne toki itile kagile cho ticket ne ba mwisho ana ne le tune ko ni tane ticket number 2 ne ba simo it mago mite tiketake ne toki itile ini ya mwisho na iki jonga 274 ash agi til aya kage mwawon kagile cho ma mite tiketake ne toki itile kagile cho ticket ne ba mwisho ana ne le tune ko ni tane ticket number 2 ne ba simo it mago mite tiketake ne toki itile ini ya mwisho na iki jonga
274 ashe agitil aya kage mwawan kagile cha mami tegeta gene togetile kagile cha ticket ne ba mwisho ana ne letune konitane ticket number 2 ne ba simoi mago mite tegeta gene togetile ini ya mwisho na igijunga 274 ashe agitil aya kage mwawan kagile cha mami tegeta gene togetile kagile cha ticket ne ba mwisho ana ne letune konitane ticket number 2 ne ba simoi mago mite tegeta gene togetile ini ya mwisho na igijunga 274 ashe agitil aya kage mwawan kagile cha mami tegeta gene togetile kagile cha ticket ne ba mwisho ana ne letune konitane ticket number 2 ne ba simoi mago mite tegeta gene togetile ini ya mwisho na igijunga 274 ashe agitil aya kage mwawan kagile cha mami tegeta gene togetile kagile cha ticket ne ba mwisho ana ne letune konitane ticket number 2 ne ba simoi mago mite tegeta gene togetile ini ya mwisho na igijunga 274 ashe agitil aya kage mwawan kagile cha mami tegeta gene togetile kagile cha ticket ne ba mwisho ana ne letune konitane ticket number 2 ne ba simoi mago mite tegeta gene togetile ini ya mwisho na igijunga 274 ashe agitil aya kage mwawan kagile cha mami tegeta gene togetile kagile cha ticket ne ba mwisho ana ne letune konitane ticket number 2 ne ba simoi mago mite tegeta gene togetile ini ya mwisho na igijunga 274 ashe agitil aya kage mwawan kagile cha mami tegeta gene togetile kagile cha ticket ne ba mwisho